Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang cela, hendak memegang amanat, buanglah khianat, hendak marah, dahulukan hujah, hendak dimalui, jangan melalui, hendak ramai, murahkan perangai.